0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
0: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
3: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Бангуден Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Ганг, Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петершия Радио Садбури, Туркия Скма.
16: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
17: Аич, Радио, Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркии.
19: Эфирда Туркия овоза.
5: Гитлер Туркиянын тети радиосу.
3: Е садай Туркия.
6: Аңлап атканыңла Туркия овоза радиосу.
7: Эдо ифонитис Туркия.
0: Овди радио глас Туркия.
17: Гидарреди амурия Туркия.
15: Ини адала радио суара Туркия.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
2: Este radio voz de Turkiye.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangia radio ya. Ovde radio glas Turkiye.
12: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
10: Sportistët turqë që ka përcyen kufitë.

0: 之声广播电台。
1: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
2: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
3: خصومه ترکیه ای زین رادیو قیانه.
2: به ترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
4: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
5: ایچ رادیو وچه ترکیه.
6: گوارید گولس ترکیه.
7: Эфирда Түркия овозы.
8: Гитлер Түркияның теги радиосы.
9: Е сыдай Түркия.
10: Аңлап атқаныңа Түркия овозы радиосы.
11: Эво ифонетис Түркия.
12: Овди радио глас Түркия.
13: Гидар радио мурия Түркия.
14: Ини адала радио суара Түркия.
15: Ини дая кисуахили саути я Түркия.
16: Este é a Rádio Voz da Turquia.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glas ot na Turkiye.
5: Efir da Turkiye ovoz radio sa.
19: It Turkiye hangia radio ya?
12: Ovde radio glas Turkiye.
0: Turkiye une radiosu.
12: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.